opp om morgenen innen klokken det fem. Så alle vågner ingenting. Så tar jeg på arbeid, og så tar jeg sykkelen hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.